0: PMN Language News with PMN Samoa.
1: Tala flava o tato tala fau mole ne fuia solunu se furfito uni lua fe lua spulono. Mai lau le tio le PMN Samoa o le se ufufonga o tangata Pasifika i Aotearoa, tasi o lua te si lua whamo, usi mai a lau whafufonga. O te la alfa tupe lo langi pola ADP le Asia Development Bank, e whea ngai mamata upul wha tupe ino a ti na e patino i mata anga duenga tu mo otim i whai ngā malo le whai tu langi i Asia ma le Pasifika. O tu ina mai neise la tu la pata inga malo si le malo Samoa, ma le komitio lo whea ngai mamata pena ino sa whatau ino sa vale le tele al tatu o tunu. E peo na yei se whatau whala inga, ale tatu whai ngā malo whatau sa tatu vale le tele a Samoa. Mo le whamalanga e o tangata Samoa ma tangata tawhao mai atunu i whafo. E tu sa imani li poti mai Samoa, Me falafla fo inga e pale meno sa mo ili a suona na fi. Ta faa li ai, lo fa tu ina le va enga le fal tupe lol langi. Le faa ono o ise tu langa pangatia, mani faa le tonu tau se leni, le a tau mafainga. Pe a fua le tu langa ma ale ale o lo ia ile tau le suau. Ma penisini ai meise le mau tonu o le tama a inga lol langi o lo ia i. Na sau no le sui tai tai o le tua ngai le ma lo sa mo le fionga i a fono toe pia la wofo. E manato o ia e umal pae inga le nei o le fai ngā malo e le mawhai o na whaatau inga se wa lele. Pei tai, na matua te ena le fionga le lipa le mi o sa mo le sungai lau le ma le atua le utea pula tai wa Foshi Smith. Ia sau noanga, mana sau noai e taati atu le ma lo le matau ma ua mai a o na taapena iei le ma lo e taati ia tatu pa anga ngoa tina e mai fafu. Po le ATP e le maramalama me o lo fia ngai mai tatou. O lea o tapena i ele tatou watunu e o pongi lea wha moe moe ala malo. O nisi reporte o tāuai, le i atosa a familiona tāla o sea po o sao whanga ua mawhai o nā o ina le taiminei. Ma o le fitas fula paseno i lātou, e au fia i hei pisnisi, tangata taito tasi, o loa lalampāpā a au i Samoa. So e whafo sia tangi mo le tongi tusa, Le putia mai le PMN News e whina ngalo le fionga ia pesta ta malelangi Barbara Edmonds. O le fufonga mata upatau tupe ma le faso ina o le tama o inga le vaya ngal faa ufaya le leipa. O tu mau pera la tu nau nau ta inga. E tau e faafo i mai le tu la fono i winga i le pay equity po o le tutu sao tutongi. Na ta ua le fionga ia pesta ta malelangi Barbara Edmonds e le leitio a New Sila. O lo ufaya pia tala noanga mai uni o lo ufai masui o tangata fai ngal wenga. Na a fia le so loi o le tu la fono o le tutu sao tutongi. Pei tai ua sau no le fionga le minister o tupi a Nicola Willis e le ia mana ia le leipa fautuanga le treasury po le ofisa o tupi ma e le ia o fia foi i ala tau fuafuanga tau e ono tulai mai pe a tau e faa foi mai tangi se formal tolu na solo ia le suinga le tula fono e le luafe lua se fulu lima fa mai le vaya ngale nasno e tu sa male se fulu tesma le iwa piliona i le fatu sanga a na fi nau le fionga a pestata male langi Barbara Edmonds e le sa o le fai numera ma olo faa tatale mau mai nise faa mtalanga tonu ile ne vayaso il teimi e ilo ilo ai mata upu e filafra fo inga le palimene. Na ia whaapopo mai, e maa sani lava o na whaitio ina vayang whaaporkiti a la tau fuafuang tau tupe a o angatu i se palota. O se fo mai whaapitoa le kanesa le oncologist o ia taita ia susu enga o le kanesa i susu o tina apu matamaita i Pasifika i Aotearoa. O sau noa o loktu maupea o na toko tele tina o a afia e ui iniswinga o lo faya. O le susu enga tau lai lea i le vavei loa o le mai, tong fitia tala fea ngai. Ma le tau mawhainga e wha i titia le kanesa o le susu mo ti nā matamaita il Pasifika i New Sila. Sau no Dr. Olivia Perellini, mai re investeo au kilani, e to tele ti nā Pasifika o loa a fie le kanesa o le susu, ma e ui o loa alu alu i luma le a tau mawhainga, a e le o vave wha i titia ai le whai numera pe ona la tau mana na o iai. Na ia sau no le Pacific Waves, e lima sifun lua pasene le maualunga o le awanoa e maliwai, se ti nā Pasifika i le kanesa o le susu, pe a whātus tu sei tina Māori mai si tina ele o ni Pasifika. O si tia si ea masa o whanga ina o pa uu tau al suau, o whailo mai e le whenga inga al malo Amerika ma Iran, e wha mu tai le taua, ma o whailo mai fo e le Pristene Amerika, o i whātanga ina le tala ina o le Strait of Hormuz, e o no ma se tongi. E leo manino leile te mitonu le atu e tala ina ilia ngā te iwhale. Whapea fo i male awala o le apu le aife malanga ina tonu le straight. Fai maile pa alimi o Pakistana Shabazz Sharif. O loa vea maso upu le vāo malo e lua ua fola fola mai le malo Amerika ma Iran le ta fia tu maua langa yoinga fa militeli i tu uma e au fia i male panona. Petai wali potia le PPC ele o mautinoa pe ole austa ia Israelu male vaianga au o Hezbollah leo lo lang langa ina Iran. Wali potia foi pasa launga Iran mfola fola tek run ole a leenga o sia ni au penga faa nuklia. Tala na alne fo yasarulu manu tele ina foi fe au manga luenga all of five ye lo tata watnu. Lao to owna sa vese yuli lo fotona pisa. PMN Samoa Malawle Chiol Pacifica Tasi Olua Tesilua Famo
0: 531 PI now on iHeart Radio.

0: family, mahene family, o me, ku hu me ka scams ai i loto pe tonga eh ki koloa ki kawala mai mai eh ai o ku ku ku wa o hotau tu unga i tonga ki tu unga pe eh ko ai ko ko no nga hi nu nu ai ko ni mo nga i malo ko ni internet ka ko te si a pe ke wi ke ki ki nga hi me ko ni ko na ki la ve ko ki ke ngai tools kon ko tol o ai e kono ka ke ngata ke te o mai ngai information ko ya kono copy mai te o mai ai ai ke o o paste ke ai pa te to kwa te fe hu ki ka ko me augusto sai aki ko fe mi ngau e tol ko ni te te lava ko e ke fa katonga pe to i fa kono lele ia ko hi he ku to fratonga ai mai pa ko have ko hate fai na fi fi hu i pe kite ko ko ku si agua ke ke na hi me ko ke me fratorita pu mo me e la va pe ke te pet pe kita ke me a ke ne o ate ves malanga ai ka ne mo portfolio fola o mai ai ne mo ai mai u mete ka je ula hepe no ngai lele ke ke ka u hank lau ku si si ta taimi ma har pe to ke ha taimi te ta to ki ma ke to ki ho ka te mo din ta ka pe o mai ta ta te fa ka ma ri ka ku ma go ta lo mai taimi ma to pe ta mte ta u ta
1: ko ya si ma lo pit
0: o io ko we sorry ko we io ko ko ta me din ta ke to mi te mo fu ta sa
1: o nga a ke fa na o telefoni ko na o ke fa tonga pe ke ai ke pe ko la o tools ko ni ke ma o mi e fa ai no hino hono fung hono kumi ai fe tu na a hi ga e tau fa na o e neti e ai ku ko o ku lava he na na o ko ni o nga o ai
0: ai no hino mai ki ia
1: e ko ta ko ta ku ka o ia e me ma o inga bito ia a whakalaka ki he tau, ki he tau mātua tai whānau, ki ono tokanga i kina no ngā a ki he tau whānau, ai so so media, ki whake i loe ngai whetu ngā wō ki ai, hangi pē ko tala noa, o ku lahe bite mau mau hoko ki he ki whānau, ta kai ki ngā tai, koe kautou rekereka, hangi ko tau tō tangata, mo tōi, tu ta ta tu ki ma tu tu ange ke na i lo i ai me nga u e ko ni ko ko ai ke na e ke fa ta nga pe ki ai ke lava fa i no hi no ki na to mo malu i ki na to pe me he nga hi u scam mo e ka ka ka i ne ti ko ki me fa shi pe to ke ta ko ku fi e ke tu ku fi lave i pa mo ta ha ko o i lo i ai skem ai ko skemi ai fika o ko ya pe kai o ku ya ngai fo no a i ma mani o ku lahi ai ha o mi ai ai ka skem ko ya ka ya ha te ha fika o ku ha ko te sio i fo pe ko i ki ai pa te e ke pe ko ha fika o ko ni mi fe fra ho ki ki ai ai ko ha fika o ko ni mi fe ka ba ko ha mi tonga o ko fo no ko vi ni o ku na o kaka en toton ke te ki wakai i ai fekau ko ni peoku ka fekau le rei pe ikai. O ka ngai ufo no toton ke tau fu?
0: Koe, ia mahala o bito koe, koe fonua koni, ko osima o peo ia koni koe i teimini o fatatau ke ngai mea koni koe mea, o kukawa iai fuiske mea e ua mi flipaini. Nei tau ai e tau pe o koe foi scheme tamu fitu ko kongko ko apo